0: یہ آکاش وانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں پروجیکٹ گنگا کا افتتاح کیا۔ اس سے دیہی اور آدھے شہری علاقوں میں ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو فروغ ملے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے کہا،
1: ایک ابھینو پہل ہے جو پردھان منتری جی کے ڈیجیٹل انڈیا کے اس سنکلپ کو آگے بڑھاتا ہے جو وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کی سنکلپنا کو پورا کرتا ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ براڈ بینڈ کی سویدھا آج کی آوشیکتا بن چکی ہے۔ انٹرنیٹ جتنا فاسٹ ہوگا اتنی ہی ڈیولپمنٹ کی گتی بھی فاسٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور لوگوں کے جیون میں بھی اتنا ہی ویاپک پریورتن ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں فائر اور ایمرجنسی خدمات ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے ریاست میں فائر پروٹیکشن سسٹم کو اور زیادہ مضبوط بنانے پر زور دیا۔ ایک رپورٹ۔
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित है। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार है, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है۔
0: ایک دیگر میٹنگ میں وزیر اعلی نے ہینڈلوم اور محکمہ کپڑا، صنعت اور کھادی اور گرام ادیوگ محکمے کا بھی جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ریاست لباس اور ملبوسات شعبے میں سرمایہ کاری، پروڈکشن اور روزگار کے نظریے سے ملک کی صفے اول ریاستوں میں اپنی شناخت مضبوط کر رہا ہے۔ دریاسنا وزیر اعلی نے ڈپٹی رجسٹرار دفاتر کو مرحلہ وار طریقے سے پاسپورٹ خدمات مراکز کی طرز پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلی نے کل لکھنؤ میں اسٹامپ اور رجسٹریشن محکمے کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اتر پردیش پولیس کانسٹیبل ڈائریکٹ بھرتی 2025 کے تحریری امتحان کا آج دوسرا دن ہے۔ یہ امتحان دو میٹنگوں میں آج بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ لکھنؤ، کانپور، گورکھپور، بنارس، میرٹھ اور آگرہ سمیت سبھی اضلاع میں بنائے گئے امتحان مراکز پر CCTV کی نگرانی میں یہ امتحان منعقد ہو رہا ہے۔ تقرری بورڈ منصفانہ اور نقل سے پاک امتحان کرانے کے لیے حکومت اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ

0: پولیس نے سخت بندوبست کیے ہیں۔ واضح رہے کہ تقرری کے عمل کے تحت کل 32,679 عہدوں کے لیے 28,86,797 امیدواروں نے درخواست کی تھی۔ امتحان کے لیے پوری ریاست میں 1,183 امتحان مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیشی قیادت میں گزشتہ 12 سالوں میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کی بنیاد پر ہندوستان میں قابل ذکر ترقی ہوئی ہے۔ آکاشوانی سماچار مودی حکومت کے 12 سالوں کے مختلف شعبوں میں کی گئی کوششوں پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم صحت خدمات کے شعبے میں حکومت کی کوششوں کی جانکاری دے رہے ہیں۔
1: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
0: وزیر برائے صحت اور کنبہ بہبود جگت پرکاش نڈا آج نئی دہلی میں وزیر اعظم محفوظ زچگی مہم کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک گیر اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ اس اسکیم کا خصوصی مقصد بے حد جوکھم والے حمل کا جلد پتہ لگانا اور فوری انتظام کر کے ماں اور بچے کی شرح اموات کو کم کرنا ہے۔ اس پروگرام نے پورے ملک میں زچگی کی صحت خدمات کو مضبوط بنانے میں مدد کی ہے۔ قومی امتحان ایجنسی این ٹی اے نے 21 جون کو منعقد ہونے والے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ رجسٹرڈ امیدوار سرکاری ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنے امتحان کے شہر کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ریاست میں تیز دھوپ، شدید گرمی اور امس سے عوامی زندگی متاثر ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے ریاست میں کل سے کہیں کہیں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھارے پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مشرقی حصوں میں کل بھی تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں ہلکی بارش درج کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اتر پردیش کے بیشتر حصوں میں، خصوصی طور پر لکھنؤ، نوئیڈا، غازی آباد اور پوروانچل میں موسم خشک رہے گا اور شدید گرمی اور لو کا قہر جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

یعنی صرف بڑھتی نہیں بلکہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں. 8:24 کا وقت, آپ شاداب سن رہے ہیں آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر, آپ کی میزبان رجا کے ساتھ.

بس یہی خوبصورتی ہے محبت کی. اگر اصل میں آپ غور سے دیکھیں گے تو جہاں دو تن ایک جسم ایک جان ہوتے ہیں, ایک پران ہو جاتے ہیں, دو آنکھوں میں سپنے والے سپنے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک آنکھ کے سپنے بن جاتے ہیں. مطلب جہاں دو آنکھیں مل کر ایک سپنے کو سجاتی ہیں, یہی محبت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. کہتے ہیں کہ سچی محبت کبھی شور نہیں مچاتی, وہ تو رات کی اس گہری خاموشی کی طرح ہوتی ہے جو بالکل شانت, بے حد گہری اور مکمل. اور جب اس خاموشی میں پیار کا رنگ کھلتا ہے تو اس وقت دل کا ہر کونا جیسے خود بخود گنگنانے سا لگتا ہے. شاید سمجھ جاتا ہے وہ کہ جیسے جس منزل کی اسے تلاش ہے وہ اس کے سامنے ہی ہے, اور جب کبھی ایسا ہو تو دل بھلا کیوں نہیں گنگنائے گا. ہر دل پھر اس سپنے کے ساتھ جڑ کر اس منزل کے پاس پہنچ کر یقیناً گنگناتا ہی ہے. اور یہی خوبصورتی ہے محبت کی, جو شور نہیں مچاتی, بس صرف اور صرف اپنی بات دور تک دیر تک پہنچاتی ہے.